0: estación que te da más que los demás. La Tricolor.
1: Se retira el mil amores. Ya se va el
0: Somos la de los verdaderos trancazos. La Tricolor. Puros trancazos.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Esta es tu estación, La Tricolor.
1: Suena la banda en mi rancho. Cada vez que se me antoja.
0: ¡Puros trancazos!
1: A punto de llorar, a punto de caer en el
0: la estación
1: abismo.
0: Que te da más que los demás. La Tricolor. La de los verdaderos trancazos. La Tricolor. Puros trancazos. Esta es tu estación, La Tricolor.
1: Mamá, el mechón, préndeme el mechón, prende el mechón, préndeme el mechón.
0: Puros trancazos.
1: Quiero que sepas que sigo el camino. Por
0: la estación que te da más que los demás. La Tricolor.
1: Prohibido que tenga más opciones.
0: Somos la de los verdaderos trancazos. La Tricolor. Puros trancazos. Esta es tu estación, La Tricolor.
1: Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno.
0: Puros trancazos.
1: Una camioneta gris con placa.
0: La estación que te da más que los demás. La Tricolor.
1: Tengo el
0: Somos la de los verdaderos trancazos. La Tricolor. Puros trancazos.
3: Prepárense porque la Tricolor 103.5 y Casino Arizona presenta Los Caimaneados. Jueves 13 de agosto en Casino Arizona.
4: La entrada es gratis en las noches calientes. Disfruta de buena música y buen ambiente en Casino Arizona.
3: Con Los Caimaneados. Jueves 13 de agosto en Casino Arizona.
4: 101 en McKellips and Castle. Para más información visita casinoarizona.com.
3: Te invita a la Tricolor.
5: Mi raza, la Tricolor 103.5 y el Flaco y su pandilla. Tenemos tus boletos para el mariachazo con el mariachi Vargas de Tecalitlán. Y el mariachi nuevo Tecalitlán. Sábado 3 de octubre en el Celebrity Theater. Escucha todas las mañanas el Flaco y su pandilla para ganar tus boletos. El mariachazo con el mariachi Vargas de Tecalitlán. Y el mariachi nuevo Tecalitlán. Boletos a la venta en ethics.com.
0: Esta es tu estación, La Tricolor.